osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti.

sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

krećemo našu zajedničku družbu, najviše plesnih ritmova. U ovih prvih sat, dva, odnosno jutarnjim minutama, bit će malo jače, ono, za razbuđivanje, jel da, poslije ćemo fin i onaj opušteni ritam koji neće opteretiti ni sa čim. Želim da se ugodno osjećate, da vas ovaj dan ničim ne optereti, da se na poslu ne umorite. I znate kako ja kažem, ono, uvijek nakon obaveza nađete vrijeme, trenutke za opuštanje.

sveukupna je nervoza prisutna tako i dok vozimo. Vozači, maksimalna koncentracija, strpljenje, a ako imate upozorenje bilo koje vrste ili dok se ujutro vozite, a želite čuti neki hit, regionalni, urbani ili svjetski, javite mi to na Viber broj 063 422 126.

0: E sad ćemo malo zagrijati, još dodatno zagrijati ka damama, slušateljicama. One obično komentiraju da je Saša Kovačević jedan od najprivlačnijih sa estrade u regiji. A ima i ono vječno pitanje. Pa, da je koji centimetar viši, malo mi je nizak. Da pojača ili smanji mišiće? Hoće li prekinuti s djevojkom? Ima li tu još šansa? Evo sam, neka kaže koliko je centimetara njegova visina.
1: Visok sam 180. Vidim da se stalno nešto piše po netu 175, 176, čak i na Wikipediji. 180 sam visok i to je visina koju ne menjam. Osim vikendom.
0: Eto djevojke, Saša Kovačević u pjesmi.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite

0: partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: 8 je vijesti na ORV.
2: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Zakonom neizvjesnosti, novi privremeni granični prijelaz u Gradišci otvoren je ipak sinoć. Odluku je donijelo Državno ministarstvo sigurnosti, a ne Vijeće ministara BiH. Lokacija preko Novoga mosta koristit će se za vrijeme obustave prometa na postojećem graničnom prijelazu Gradiška. Vijesti. Kojim pravcem ide društveni život u Bosni i Hercegovini? Od uvreda u javnom prostoru i svakodnevnih tuča, verbalnih sukoba na ulicama, preko vršnjačkog nasilja u školskim dvorištima, nasiljima u školama, pa sve do crnih kronika, koje lede krv u žilama. Svjedoci smo općeg sloma društvenog poretka. Vulgarne riječi zamijenile su razgovore, pjesnice su postale argument. Najstrašniji epilog ovog posrnuća jesu nebrojeni ugašeni život, što se dogodilo i prije nekoliko dana novim duplim femicidom u Kiseljaku. Vijesti. Smanjenje američke vojne prisutnosti na evropskom tlu neće oslabiti snagu odvraćanja NATO-a na istočnom krilu, no Europa mora preuzeti malo veću odgovornost za vlastitu obranu. Ovo je kazala šefica evropske diplomacije Kaja Kallas. Vijesti. NATO poručio: povlačenje američkih snaga neće ugroziti obrambene planove Europe. Europski saveznici i Kanada preuzimaju veću odgovornost za konvencionalnu obranu u Europi uz kontinuiranu podršku američkih kapaciteta, a koji se prilagođavaju. Vijesti. Kina je u samo 7 dana ugostila čelnike SAD-a i Rusije. Znači li to da Peking postaje novi centar političke moći u svijetu? Od današnjega susreta Putina i Xi-a mnogo se očekuje, pogotovo hoće li se promijeniti ruska politika prema ratu u Ukrajini. Kina je naime već nekoliko ponovila puta da je taj rat bez smisla. Vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi SAD mogle ponovno izvesti napade na Iran, dodajući da je bio samo sat vremena udaljen od izdavanja zapovijedi za napad prije no što je odluku odgodio, a dok još uvijek traju pregovori. Sport. Nogometaši Arsenala iz Londona osvojili su naslov prvaka Engleske 14. put u klubskoj povijesti, prvi nakon 2/4, zahvaljujući sinoć kiksu, odnosno remiju Manchester City-a. Arsenal je tako zadržao 4 boda prednosti na vrhu tablice, a kako je do kraja ostalo samo još jedno kolo, postao je nedostižan za svog prvog pratitelja, a to su upravo građani.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili danas najprije malo do umjereno oblačno vrijeme, a u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.

0: novi fosil Zlatne 80. Kastali su, popraviti prošlost nije lako. Zato u budućnosti pazite na današnjost. Živite danas kao da je došla iz raja. Dobro jutro još jednom, emisija Razbuđivanje u srijedu nastavlja se sa ORV frekvencija, dok je okolo pa fino prijatno proljetno jutro sa sunčevim zrakama i temperaturnim vrijednostima po Celzijevcima 14 do 16 stupnjeva. Ja mislim da je ovo posve okej, okay, da svima paši.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: E sad, šta voli srijeda? Pa, srijeda voli dobre hitove, komunikaciju i kreativnost. Biće toga puno i kod ORV populacije. Da. Za ovo prvo zasigurno ćemo sami si priuštiti sa playliste

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: osvojili si već na radnoj poziciji, mnogi jesu. Uradi to ili otkini sve od obaveza danas na kraljevski način.
1: Obiteljski radio, kralj.
0: Da, odbrojavaju se i do dani mundijala, one nogometne euforije groznice koja će zahvatiti svijet. Ove godine će posebno, obzirom da je rekordan broj reprezentacija koje sudjeluju, rekordan broj utakmica koje su na rasporedu. E sad, šta je drugo još euforija vezano za SP svjetsko prvenstvo? Nevjerojatna pomama za albumom i sličicama mundijalskim. Ja sam mislio, ova furka je prošla, ne znam, to je nekada. Šta znaš, danas sa digitalnim svijetom, jel, sve to isfurano jer imaš sve na gotov. Ne, ljudi se ipak vraćeni na tvorničke postavke po ovom pitanju, pa hoće uživo. A ona ljepota čar, jel da, kada lijepiš sličice, popunjavaš album i uživo razmjena sličica. Nevjerojatno. Dajem dva sušića za jednog Maradona i slično. Sjajno, ovdje redovi se stvaraju. Nema to veze da li su milenijalci ili ne znam, mlađa garda od 15 do 20, 25 godina ili 50-55. Šta znaš, lijepo je pogledati ovako kada ljudi rade. Kada nisu ipak zaboravljene neke čari

Alkadar. Pobjednica Eurosonga. Slušali smo naslovni song Bangaranga. 8.24. Ususret prometnoj centrali. Šta vi kažete, dragi naši koji vozite, imate li informaciju kolegijalno da plasiramo drugima? Uživo je druženje, tako da ćemo eventualno po pristizanju vaše pošte prenijeti u eter. Kažete, radarska kontrola primijećena na Račvi Vučkovci, teritoriji gradašca. I kod Mureksa, špionica, primijetili ste patrol, rutinska patrolna situacija, ono da se provjeri, ljudi paze, da se sve odvija kako treba. A odvijali, eto još jednom, svima vama poziv da ukoliko imate neku informaciju ili prijedlog za dobar hit, javite ORV u bazu na Viber studijski broj 063 422 126.

0: Da, nećemo ništa tajiti, naprotiv, do kakvih god podataka dođemo, pogotovo vama koji vozite, apsolutno ćemo vam i plasirati. Vrijeme je za rubriku Promet na ORV radio, sada je 8.32. Uvjetno je, lijepo je voziti jutros, još da smo profesionalni na maksi, bit će još ljepše. Jesam li u pravu? Nema nekih, bog zna, podebljanih crvenom bojom, upozorenja sad drakonskih. Da su vrijedi alarma, neka ostane tako. Gradiška, toliko se prašine diglo oko, da, urušavanja dijela mosta, pa obustavljenoga prometa, pa zagušenja, svega, čekanja, nervoze. 16, 20 sati čekali su ljudi. Politika nije dozvolila da se uvjetan privremeni otvori i onda na kraju ipak pod pritiskom moralo sinoć sve da se i popusti. Otvoreno.
1: Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta.
0: Ajmo provjeriti biltene MUP-ova okolo, šta su nam javili. Radarske kontrole po ovom rasporedu u tekućem satu. Tuzla, grad, ulica Mitra Trifunovića, Uče. Radarska je kontrola na teritoriju Srebrenika u mjestu Tinja na Tuzla Orašija, a kroz Tuzlanski kanton još u Banovićima u mjestu Podgorje. Zatim odmaknemo dalje pa uhvatimo radare na Zedo teritoriju, Zeniško-Dobojski kanton, Krivajska u Olobu, Jelah Tešanj i Poljice Maglaj. To bi otprilike bilo to. Vaša dojava, najnovija. Da, potvrda, Ado. U Tinji je policijska patrola i upaljen radar, dodat ću. Evo, malo prije smo iznijeli podatak, vi potvrdili sa terena. Hvala vam lijepo. S lica ceste, ukoliko imamo još nešto, javnemo to u prometnu ORV-a, zatražimo pjesmu i vozimo na još, uz još ljepši osjećaj. 063 422 126.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.

0: Traffic v jejách Trackies legendárnych 80. 5 minút a ostalo je do 9 sati. Danas srijede. Da, nastavljamo svoju zdravstvenu misiju. 10 sati 40 minuta. Trenutak za zdravstveni kutak na ORV radiju. Kada zatrpa posao, kada čovjek mora dati više od svojega maksimuma dok radi svoj posao. Što bi kazala doktorica Marković, ma stislo je u poslu, navi najjače na ORV da malo još potpomogne, odnosno bude onaj pozitivni vjetar u leđa.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
2: www.drmarković.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.
0: Doktorica Branka Marković, gošća u trenutku za zdravstveni kutak na ORV i ove srijede 10 sati 40 minuta.
3: Radio

0: Bravo, niti ću, niti želim pitati s kim se budite. Ja ću samo reći jeste li se probudili, a i razbudili. Pozdrav svima uzvratno, bratko, jedan veliki pozdrav u Pulu izravno, ni manje ni više. Lijepo ljetno, proljetno ljetno, jutro na moru, a? Je li fino? Eto, uvertira se pravi za tek onaj dio kada će pući sve od ljetne euforije i sa prepuno turistima, a?
1: Da, da.
0: Dobro jutro iz Gradarca, hvala lijepo. Pustit ćemo neku pjesmu i za Brčak, koja je još tu sa prijedlogom Nova Džena Nova. Dobro, može. Evo sad nešto od Harija, malo starije, ali je proljetno. Evo, da se uklopimo u vrijeme kroz koje hodim. Dobro jutro, pozdrav za Miroslava, pozdrav za sve koji slušaju, može li...

0: Čanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Nakon neizvjesnosti, novi je privremeni granični prijelaz otvoren je sinoć u Gradišci. Odluku je donijelo Državno ministarstvo sigurnosti, a ne Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Lokacija preko novog mosta koristit će se za vrijeme obustave prometa na postojećem graničnom prijelazu Gradiška. Vijesti. Kojim pravcem ide društvo ili društveni život u Bosni i Hercegovini? Od uvreda u javnom prostoru, svakodnevnih tuča, verbalnih sukoba na ulicama, preko vršnjačkog nasilja u školskim dvorištima, nasilja u školama, sve do crne kronike koja ledi krvožilama, svjedoci smo općeg sloma društvenog

0: noga poretka. Vulgarne riječi zamijenile su razgovore, pesnice su postale argumenti. A najstrašniji epilog ovoga posrnuća jeste nebrojeni ugašeni životi, što se dogodilo i prije nekoliko dana novim duplim femicidom u Kiseljaku. Vijesti. Smanjenje američke vojne prisutnosti na evropskom tlu neće oslabiti snagu odvraćanja NATO-a na istočnom krilu, ali Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu. Ovo je poručila šefica evropske diplomacije Kaja Kallas. Vijesti. NATO je poručio, povlačenje američkih snaga neće ugroziti obrambene planove Europe. Evropski saveznici i Kanada preuzimaju veću odgovornost za konvencionalnu obranu u Europi uz kontinuiranu podršku američkih kapaciteta koji će se prilagođavati dalje. Vijesti. Kina je u samo 7 dana ugostila čelnike SAD-a i Rusije. Znači li to da Peking postaje novi centar političke moći u svijetu? Od današnjega susreta Putina i Xi-a mnogo se očekuje, pogotovo hoće li se promijeniti ruska politika prema ratu u Ukrajini. Kina je naime već nekoliko puta ponovila da taj rat više nema nikakvoga smisla. Vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi SAD mogao ponovno izvesti napade na Iran, dodajući da je bio, kaže, samo sat vremena udaljen od izdavanja zapovijedi za napad prije no što je odluku odgodio dok traju mirovni pregovori. Još sport i vremenska prognoza.
1: Sport.
0: Nogometaši Arsenala osvojili su naslov prvaka Engleske 14. put u svojoj klubskoj povijesti, prvi nakon 2/4, zahvaljujući sinoć remiju Manchester City-a. Arsenal je zadržao tako 4 boda prednosti na vrhu tablice, a kako je do kraja ostalo samo jedno kolo, postao je nedostižan za svoga prvog najbližeg pratitelja, a to je upravo City.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili danas najprije malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana moguće slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura proljetna između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.

slušamo li se još uvijek naše zajedničko dobro jutro u zvanje. 90. Rekao sam koliko se žurite bilo kamo, evo mi pogledavamo i na sat za vas. Prijatnih posve, prijatnih, ugodnih. 17-18 Celzijevih stupnjeva u ORV je okruženju uz lijepe. Ne jake, nego ono ta mančić proljetne sunčeve zrake. Bit će tih ispada, moguće da malo zapljušti, jel da, mjestimice okolo i u našim sredinama, kazali su meteorolozi, kasnije poslije podne ili eventualno večer. Ne mora, kažu mjestimice, je samo moguće. Evo, uskoro ćemo mi napraviti trasu i za ljubavni dio srijede, odnosno napraviti uvertiru za ljubavni horoskopski. Kratko ono u riječ dvije, pa onda malo opširni. A vi kako ste? Hvala za javljanje do sada, odnosno poželjeno mnoštvo hitova koje ćemo i plasirati zajedno s Mixom. 063-422-126, Viber je ORB i centrali radija za cijeli svijet.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
2: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: joj, ovaj šušenje mora. U, Istro, kakvo prelijepo jutro. Potvrda, stigla potvrda. Hvala lijepo. Teško je to prokomentirati sad iz ovoga kuta, odnosno s ove strane, bilo šta reći nego tihao. Ta inhalacija, jel da, zdrave soli iz mora. Veliki poz još jednom. S druge strane, Miloš, pozdrav na ove prostore ovdje bliže u ORB okruženju. Pozdrav iz kamiona, profesionalna vožnja uz dobru njuzu, Miroslava i Hitove. Hvala. Kakva je ljubavna poruka za škorpione, upitali ste me. Pa evo, mogu ja sad složiti ono, jedna riječ, kažem, uvertira. Kasnije ćemo još malo opširnije. Evo, pa se vi pronađite sa svojim znakom. Mislim, solo, ukoliko ste, jel da, vezani za samo svoj znak, a ako je poveznica, pa to je puno ljepše. Za partnericu i partnera, evo onda nađite poveznicu. U obnos se isplatila ljubavna upornost. A uvijek tako, svaka životna. Trebalo bi, jel? Biku trebaju pouzdana druga strana. Traži ju u potrazi, bik. Blizanci su ljubavno opušteni i uživaju. Rakovi ulažu u ljubav. Lavovi se moraju malo više pokrenuti, ulijenili se ljubavno. Djevice sustiže ljubavni umor.
1: Od čega li su se umor?
0: Pagi treba ljubav. Odličan je dan po pitanju ljubavi za škorpiona. Strijelac želi da planira budućnost. Jarčevi su voljeni, ispunjeni ljubav. Vodenjaci, kaže, koračaju uspješno kroz ljubavni dio dana, a ribe imaju malo više danas vremena za ljubav. Kome trebaju detalji po pitanju ljubavi za danas i horoskopski? Ajde, u neko ćemo razum na vrijeme.

0: dotjeralo je u ovoj minutaži jako, jako, jako, jako. 9 sati, 30 minuta. Vrijeme je prepolovljen pun sat da se obratimo vama, naši koji vozite.
1: Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta.
0: Gradiška, sporata točkica, jel da, od juče. Konačno riješeno, pa na koji god način da ljudi ne stoje u kolonama, ne čekaju po 20 sati. Ludilo. To možemo samo mi. Ajde provjerimo kakvi su rasporedi radarskih kontrola okolo, bar po onim službenim najavama iz policije, a u našem okruženju. Novi je radar na domak Tuzle i to kroz naselje Dobrnja, M18, Tuzla Oraš. Radarska kontrola je u mjestu Banovići selo, teritoriju općine Banovići na Tuzlanskom kantonu i onda kroz ZDO teritoriju. Zeničko-Dobojski kanton, radarska je u Olovu u Krivojskoj ulici, radar je na teritoriju općine Centar, mjesto Vranduk, Jelah, Tešanj i Poljice, Maglaj. Uvjetno je, lijepo je, sukladno vremenskim prilikama generalno na cestama. Mnogo je kroz izbornu godinu BiH recept za glasače kupiti. Radova na cestama, mnogo zastajkivanja, zadržavanja, valja tražiti na puno mjesta i obilaznicu, krenuti malo ranije, naoružati se strpljenjem i bit će sve okej. I još ono, plus plus, dodati informaciju više slica ceste ukoliko kolegijalno hoćeš informirati kolegice, kolege koji će trasom za tobom. 063-422-126 za G. Na Viber broj, studijski Viber broj. Još jednom, on je 063-422-126. Hvala lijepo.

0: Idemo šapat zvijezda, idemo odslušnuti šta nam poručuje sazvježdje po pitanju ljubavi, strasti, kako tko doživljava ovo razliku. Dobro, najbolje je ono da je spoj 2 u 1.
1: Dobro jutro, sa vama Miroslav.
0: Jel još uvijek jutro? Pa dobro, ovisno kako za koga, raspoređene se obaveze kroz dan, pa diktira i san. E, ja ću reći ono, lijepe snove, potrudite se realizirati u stvarnosti, ružne neka budu, pa da prosvijetle čovjeka, progleda bolje. Obnovim, stalo vam je da prevaziđete nemir ili emotivnu krizu, tako da se nalazite pred novom odlukom koju želite plasirati dragoj, odnosno voljenoj osobi. Bikovi, osjećate emotivno previranje, tako da u ovisnosti od situacije mijenjate svoje raspoloženje ili odluke. Stalo vam je da prevaziđete sve ono što vas trenutno muči ili različite nesporazume koje imate u odnosu sa voljenom osobom. Blizanci, vi imate utisak da na vašu psihološku i emotivnu sigurnost najbolje djeluje dobro isplanirano, unaprijed izrežirano. Stalo vam je da se ponašate promišljeno u svom ljubavnom životu. Rašice, rakovi, u skladu sa inspiracijom koja vas prati, djelujete vrlo zanosno, energično, zahtjevno pred bliskom osobom. Umijete da ostvarite svoje ljubavne namjere i da se nametnete na očaravajući način. Lavice, lavovi, prolaze kroz različite faze emotivnog raspoloženja, ali riješili ste da preuzmete stvari u svoje ruke. Odlučni konačno, jel, zbog brojnih ili dinamičnih zbivanja oko vas koji vas prate u društvenom životu, vi ipak svoje usredotočenje imate na određenu, odnosno određenoga. Djevice, povremeno kao da vam nedostaje nečije emotivno razumijevanje, a ponekad imate utisak i da se polako udaljavate od voljene osobe. Potreban je iskren razgovor sa partnericom, partnerom i da otvoreno kažete po pitanju zajedničkih planova. Ne treba igrati pogrešnu ulogu zavaravajući se. Poruka je vama. Devage, vi ste u sjajnoj ljubavnoj formi, stalo vam je da se predstavite u skoro savršenom svjetlu pred osobom koju volite, koja vas voli. Djelujete snalažljivo, zavodljivo u različitim situacijama, umijete da šarmirate, da zavedete svoju partnericu ili svog partnera. Škorpioni, u skladu sa raspoloženjem djelujete zanosno, vodite dobar ljubavni život. Često se nađete u prilici i da s njim ostvarite svoje nove ili neobične emotivne snove. Lijepo. Strijelca smo stigli, je li tako? U skladu sa svojom prirodom povremeno imate velika emotivna očekivanja. Prevelika. Umijete da postavite pa i neke nerealne zahtjeve. Čini vam se da partnerica partnera nema uvijek dovoljno razumijevanja za vaše potrebe, a učestalo znate da ste u krivu. Jarac. Vama kao da u ljubavi povremeno nedostaje optimizam, ali ne i potreba da bilo šta promijenite. Zahvaljujući domišljenosti uspijevate da iznova osvajate emotivnu pažnju i pronalazite efikasno rješenje za svoje dileme s njom nje. Vodenjaci, imate dobar predosjećaj kroz emotivna previranja. Tako da priželjkujete harmoničan odnos i romansu o kojoj maštate. U naletu strasti i osjećanja vašu pažnju privlači osoba. Umijete da prepoznate emotivne signale na različitim stranama i pratite govor tijela. Kod riba, kod njih se dešava pod naletom snažnih emocija da često promijene svoje raspoloženje ili odluke. Ne želite da vas netko smatra samo kao solucijom ili rezervnom pozicijom. Možda malo ima psihološkoga pritiska, ali odbijate određenu, pod navodnicima, pokornu ulogu. Eto, to je to. Jel to to? Ima li smisla ili nema? Ništa. Lijepi snovi, neka se ožive. Sretan rođendan onima koji slave na datum 25. Pa ako ste u vezi, imate partnericu ili partnera, ako neće za rođendan, kad će pasti poljubac i uzor. O tome pjevaju cure iz Hurricane.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 10 je vijesti na RVO.
2: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Prekogranični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine normaliziran je nakon što je otvoren novi granični prijelaz kod Gradiške. Zadržavanja pri prelasku granice jutros ovoga prije podneva trajala su od 10 do 30 minuta, izvijestili su iz Bihomka. Kojim pravcem ide društveni život u Bosni i Hercegovini? Od uvreda u javnom prostoru, svakodnevnih tuča, verbalnih sukoba na ulicama, preko vršnjačkog nasilja u školskim dvorištima, nasilja u školama, sve do crnih kronika koje lede krvožilama. Svjedoci smo općeg sloma društvenog poretka ovdje. Vulgarne riječi zamijenile su razgovore, pesnice su postale argumenti. Najstrašniji epilog ovoga posrnuća jesu nebrojeni ugašeni životi, što se dogodilo i prije nekoliko dana sa dvostrukim femicidom u Kiseljaku. Vijesti. Smanjenje američke vojne prisutnosti na europskom tlu neće oslabiti snagu odvraćanja NATO-a na istočnom krilu, no Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu, poručila je šefica europske diplomacije Kaja Kallas. Vlade Europske unije raspravljaju o tome mogu li bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi i bivša njemačka kancelarka Angela Merkel predstavljati blok u potrebu

0: potencijalnim pregovorima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vijesti. Kineski predsjednik Xi Jinping dočekao je jutros ruskog lidera Putina. Susret je pod povećalom nakon Trumpove posjete Pekingu. Xi je u uvodnom obraćanju kazao kako dvije zemlje trebaju pomagati jedna drugoj u nacionalnom razvoju i obnovi, dodajući da svijetu prijeti povratak, kako je rekao, zakon džungle. Rusija je u Vijeću sigurnosti UN-a optužila Ukrajinu da planira lansirati vojne dronove iz Latvije i drugih baltičkih država, te da članstvo u NATO-u neće zaštititi te zemlje od eventualne odmazde. Vijesti. Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da bi SAD mogle ponovno izvesti napad na Iran, dodajući da je bio samo, kako je rekao, sat vremena, udaljen od izdavanja zapovjedi za napad, prije no što je odluku ipak odgodio, a dok traju pregovori. Sport. Pred nama je susret finala Evropske nogometne lige, u kojemu će večeras od 21 sat u Istanbulu snage odmjeriti Freiburg i Aston Villa. Malo tko je očekivao Freiburg u finalu ovoga takmičenja, no momčad s juga Njemačke došla je do prilike za trofej, svladavši Genk, Seltu, Bragu, sada će pokušati pomrsiti račune i Englezima.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili danas najprije malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a u drugom dijelu dana moguće mjestimice, slabi lokalni pljuskovi. Najviše dnevne temperature će se kretati između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: su Kraljevskoj duši.
1: Obiteljski radio. Kralj Etera.
0: Još jednom da napomenemo, u ovom satu je generalno kroz ovo prije podne glavne teme, zdravstvene teme, dentalna medicina je tema srijedom. 10 sati i 40 minuta, sada već redovna rubrika Trenutak za zdravstveni kutak. Uz doktoricu Branku Marković.

0: novi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: tam, jesmo li svi tu na broju? A prozivka je još ranije jutro si izvršena. Da pozdravimo i sve vas koji se vozite, bilo da ste za volanom, na mjesto suvozača ili sjedite od traga. 4 kotača ili više njih. Uvjeti su dobri za vožnju, prometna slika je ok, kažu iz Bihamka, a vijest dana je za one koji bi potegnuli ili su već na malo dužu relaciju. Granični prijelaz, ta sporna točkica o kojoj se pričalo, Gradiška.
1: Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta.
0: Hvala lijepo, BH Automoto klub i granična policija. Šta su nam kazale? Policije okolo, imali nekih radara u ovom tajmingu između 10 i 11 sati, pa bliže baš i ne, neslužbeno najavljeno, što ne znači da na licu ceste ili na terenu zbilja i ne postoji neki upaljen radar, slikar koji nije baš drag, nije niti za objavu, niti za priču. Zato pripazite, vozite po PS-u bez obzira na ovakva upozorenja, malo tiše velim pa će poslije podne pojačati. Odmaknimo ipak do Zedo kantona, tamo ima radara i to u Krivajskoj u Olovu, teritoriji centra Vranduk, Jelah, Tešanj i Poljice Magle. Vi nešto dojavili? Pozdrav vozači.
2: Pozdrav svima koji putuju danas, koji su na cesti. Jedna obavijest. Na Ceriku iz pravca Orašja, patrola, kontrola plus inspekcija, vaga.
0: Svaka čast. Hvala lijepo. Originalnije ne može. Ovako zvučno kada se i vi oglasite, možete mi to i dalje uraditi nekom dojavom sa ili tekstualnom ili ovako originalno zvučnom porukom. Glasovnom porukom na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Da, evo još jedna potvrda pisana. Cerik, vaga, hvala. Opet napominjem 063-422-126. Nije uvjetovano ničim, opušteno se družimo. Može i prijedlog samo za neku dobru pjesmu, pa da ovo fino proljetno vrijeme još učinimo prijatno.

0: Dobar dan svakome, želim ORV.
1: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
2: www.drmarković.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 11. vijesti na ORL.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Prekogranični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine normaliziran je nakon što je otvoren novi granični prijelaz kod Gradiške. Zadržavanja za sada pri prelasku granice traju od 10 do 30 minuta, javljaju iz Bihamka. Kojim pravcem ide društvo ili društveni život u Bosni i Hercegovini? Od uvreda u javnom prostoru, svakodnevnih tuča, verbalnih sukoba na ulicama, preko vršnjačkog nasilja u školskim dvorištima, nasilja u školama, sve do crnih kronika koje lede krvožilama. Svjedoci smo općeg sloma društvenog poretka. Vulgarne riječi zamijenile su razgovore, pesnice su postale argumenti. Najstrašniji epilog ovoga posrnuća društva jesu nebrojeni ugašeni životi, što se dogodilo i prije nekoliko dana novim dvostrukim femicidom u Kiseljaku. Vijesti. Smanjenje američke vojne prisutnosti na evropskom tlu neće oslabiti snagu odvraćanja NATO-a na istočnom krilu, ali Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu. Ovo je poručila šefica evropske diplomacije Kaja Kallas. Vijesti. Vlade EU-a raspravljaju o tome mogu li bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi i bivša

0: Nemačka kancelárka Angela Merkel predstavlja ti bloku potencijalnim pregovorima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vijesti. Kineski predsjednik Xi Jinping dočekao je jutros ruskog lidera Putina. Susret pod povećalom nakon Trumpove posjete Pekingu. Xi je u uvodnom obraćanju rekao da dvije zemlje trebaju pomagati jedna drugoj u nacionalnom razvoju i obnovi, dodajući da svijetu prijeti povratak, kako je rekao, zakon džungle. Vijesti. Rusija je u Vijeću sigurnosti UN-a optužila Ukrajinu da planira lansirati vojne dronove iz Latvije i drugih baltičkih država, te da članstvo u NATO neće zaštititi te zemlje od moguće odmazde. Sport. Pred nama je susret finala Evropske nogometne lige, u kojemu će večeras od 9 u Istanbulu snage odmjeriti Freiburg i Aston Villa. Malo tko je očekivao Freiburg u finalu jednog ovakvog takmičenja. No, ekipa sa juga Njemačke došla je do prilike za trofej, sladavši prije toga Genk Celtu Bragu. Sada će pokušati pomrsiti račune i po rejtingu kvalitetnije Engleze.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili za ovu srijedu najprije malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskavima mjestimice i uz najvišu dnevnu temperaturu između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva. 11.35, čuli ste vijesti na ORVL.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: obrnemo igricu. Zvučnu igricu sa playlista ORV radija. Dalje. Noć je sve duže i duže. Pa satnicom bi mnogi kazali sve kraće i kraće. Ali pošto to brzo proleti pa se čini. Između 19 i plus 21 po Celzijevcima u ORV okruženju.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo. Ja hoćam da pozdravim.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan svakome. Želim ORV.
0: Svima. Bilo da ste radno, bilo da ste paradno, bilo da ste tek u hvatanju ritma. Jesmo li postigli dobar, zvučan, željen tempo? Ma nastavit ćemo tako nekako. Ide još predstavlja. Ne smije stati. Dok vi radite svoj posao, ja ću svoje. Baš hit support. Najboljim pjesmama koje obožavate, pojačajte, slobodno mi prijavite neki hit koji biste vi voljeli čuti. Viber je aktivan, studijski broj 063-422-126. Ujedno hvatam u letu i jednu informaciju koja je pristigla s lica ceste. Žila, hvala lijepo, kažeš, na dionici Tuzla-Srebrenik, policijski službenik, prometni policajac, na motociklu, vozika se, pa čovjek pazi, jel da, ono... Da se ništa ne dogodi neželjeno, uzimajući u obzir koliko mi to pazimo ili ne pazimo. Hvala vam ime vozača na potezu Tuzla-Srebrenik.

0: Astad. Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.
1: Valentino, najbolji
2: uvjet. E sad, malo obrnemo i na ovaj način. Neka ide Sans Mix. 6-7 minuta, Summer Upper House. Sans Mix veli me. Bolja od bolje. Miješamo žanrovski, idemo po različitim pravcima, jer različite i populacije i uzrasti slušaju, a svi moraju biti bar jednim dobrim dijelom zadovoljni, prilagođeno i ostatku svijeta. Slušajte ORV za vašu više nego

mekši osjećaj ukoliko je stiska ili s poslom ili na neki drugi način. 11. sati 24 minute, nema nikakvih montiranja, uživo smo tu za vas. Evo i hvatamo opet info u letu s ceste. Ogromna je koncentracija ljudi koji se voze uz ORV, ali ne samo oni koji se voze, nego u bilo kojoj drugoj prilici. Hvala vam na tome s moje lijeve strane. Akijas bara. U kojem baru se odmara, odnosno predahne, popije kao neko osvježavajući piš, pa nastavi drive dalje. A? U svakom slučaju, info je za vozačice i vozače. Ukoliko se vozite na potezu Gračanica Doboj, na izlazu iz Velike Brijesnice, tu je jedna patrola, radar je upaljen, provjerit ćemo svu priču za vas koji vozite za par minuta i kroz rubriku. Još jedna Velika Brijesnica, put za Doboj, ode Gračanice, pazi radar.

0: vozimo se dalje, kažemo, ajde jedan dobar savjet iz BH Automoto kluba, obzirom da nema nešto ono sad drakonski da je ili šta znam, alarmantno podvučeno, kaže samo vozači, vozačice i vozači, neka nastave ovako i bit će sve okej. Okay.
1: Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
0: Ma da, ne možeš preskočiti osobu ukoliko je ispred tebe, pa ne znam ja sad, ono lim do lima. Nisu ti poljupci baš željeni, ni od koga. Ajmo provjeriti raspored radarskih kontrola, šta su kazale policije, prometne policije okolo. Za ovaj tajming između 11 i 12, radar je u Banovićima, policija najavila mjesto Oskova, a tekući radar je na Zedo kantonu u Krivajskoj ulici u Olovu, Vranduk centar i za nekoliko minuta u Moševcu će uslijediti teritorij Maglaja, radarska najavljena velim iz MUP-a. Dalje ćemo Tirk taksi, hvala lijepo, policijska patrola na Benzinskoj, a na ulazu u Doboj. Nećemo reklamirati koja je u pitanju benzinska, obzirom da bi im odmah morali upriličiti jedan posjet i kazati po ovako skupom gorivu da natoče do čepa. Ljudi koji se voze tamo, a? Hvala Brčaci, legendarno od radija. Živjeli još dugo da vas slušam, uljepšavate dane. Hvala lijepo, pozdrav od Brčaka. Dalje pozdrav iz Osijeka, ukoliko može, Ela, spremna, spakirana odmah nakon moga završnog slova u ovom bloku ide. Pa onda može li ono da malo zagrebemo, dame un grr, ma može. Jedna Latina dobro bi došla, pozdrav s radnog mjesta, slušamo se u Tuzli. Hvala. Poveznica Doboj Bijeljina. Dobro bilo da je paradno, ali dok je radno, slušajući vas, nije loše. Hvala lijepo. Samo nastavite tako, slobodno izdiktirajte i vi neki ritam tempo ukoliko paše. Evo, kao recimo što su kazali ljudi pozdravljajući iz Gradačca, nek grune Miki nešto od kolonije, ma može. Grunut će vrlo brzo. Pa onda jedna Severina, kaže Severina, prije nekoliko dana, ja sam u životu izabrala teži put, ali to tako treba i želim i nastavit ću dalje. Ma kako sad gledali na tu izjavu i s koje strane joj priglasili? Ajmo se mi ne opteretiti ničima, pogotovo tuđim životima. Ajmo pozvati još jednom se vas, koliko imate dobre prijedloge za hitove. Dajmo to razvodniti i dalje na Viber studijski ORV broj 063 422 126.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Evo, podsjetit ću vas da slušate Dnevni ORVR-a. Regionalna urbana imala svjetska scena. Malo prije smo pričali o Severini, pa evo neka ide ono, daj, pusti glas, ga, glas. Sa Bebičkom je ovdje, Talijan. Imaju tu i Lexingtonci svoje prođu, odnosno svoju timing na prije. Pa ste kazali, može li ona radilica u obliku calm down? Ma

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: Podnije vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Prekogranični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine normaliziran je nakon što je otvoren novi granični prijelaz kod Gradiške. Zadržavanja pri prelasku granice do sada nisu trajala duže od 10 do 30 minuta. Evropska unija u Bosni i Hercegovini osudila i saopćila da su zapaljivi komentari političara neprihvatljivi te da ne doprinose stvaranju okruženja povjerenja. Otvaranje graničnog prijelaza Gradiška mora građanima donijeti dobit, a politički akteri imaju odgovornost da se suzdrže od retorike koja izaziva podjele. NATO poručio kako taj vojni savez od Srbije očekuje da bude snaga stabilnosti u regiji Zapadnog Balkana. Prvu zajedničku vojnu vježbu s vojskom Srbije opisaju kao početak novoga poglavlja u odnosima dviju strana. Poručili da Srbija u nabavi naoružanja treba biti transparentna prema susjedima. Evropska unija je postigla privremeni dogovor o ukidanju uvoznih carina na američku robu. Evropska unija će ukinuti carine na američke industrijske proizvode i omogućiti povlašteni pristup američkim poljoprivrednim proizvodima, dok će SAD zadržati carine od 15% na većinu robe iz EU-a. U Pekingu se sastali lideri, razgovarali kineski i ruski predsjednici Xi Jinping i Vladimir Putin. Raspravljali o sukobima na Bliskom istoku najviše. Ruska strana poručila da Moskva može nadoknaditi energetske potrebe Kine, dok je Peking u prvom redu javno poziva na prekid neprijateljstava. Sveobuhvatan prekid vatre od najveće je hitnosti, podcrtao je Xi Putinu. Na europskim su burzama jutro se cijene dionica blago pale, jer su ulagači oprezni zbog krize na Bliskom istoku, povišenih cijena nafte i rizika od rasta inflacije te kamatnih stopa.
1: Sport.
0: New York Knicks poveli 1-0 u finalu istočne konferencije doigravanja NBA lige. Jutro se slavili na svom terenu Cleveland Cavaliers 115-104 nakon produžetka. Nestvarno su u zadnjoj četvrtini nadoknadili minus 22 i na kraju slavili. Druga utakmica serije na 7 utakmica zakazana je u

0: noći četvrtak na petak u New Yorku.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognozi meteorologa za danas kažu najprije malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a u drugom dijelu dana mogući slabi lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom i jesenice. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali

0: igre za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Prodaja i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi. Brza usluga i stručni savjet. Kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035-252-248.
2: Slušaš ORV radio.
3: Gori svetlo do svanuća,

0: Magic Niz. Kakva utrka dobrih stvari. Jeste zadovoljni ljudi? Pa ništa, ja sam iza podne i najavio blok, odnosno čak i imenovao izvođače, naslove kompozicija koje ste vi poželjeli čuti, i onda neka ide taj vlakić. Ajmo kroz prometnu centralu, prepolovili 13. sat u srijedu.
1: Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
0: E sad, došlo je i do smjene pri radarskim kontrolama na mnogim adresama. Policija distrikta Brčko najavila je do 14. sati tekući je radar na poveznici mjesta okolo grada Cerik Dubrave Bukvik. Radar je u Tuzli u gradu, u ulici Kulina Bana, precizno kod Limenke, pa odmaknimo i dalje i tamo je došlo do smjene na ZDO kantonu. Radar je sada u Donjim Bakićima u Olovu, tekući Vranduk centar, novi radar u Tešnji u mjestu Piljužići i u Moševcu također u Maglaju. Reporterske dojave, hvala lijepo ljudi. Policijsku patrolu primijetili ste, kažete, kroz mjesto Šije, iz pravca Zenice kad se vozite. I onda policijsku patrolu malo prije Maglaja pri skretanju za naselje Kosova. Hvala lijepo, čekam vas dalje. Dotad puštam ono što ste tražili, ponavljam. 063-422-126. Dva stara hita. Prvi od Čole. Golica, provokativan, zavodljiv, zajedljiv.

Ma ide gas, jel da, kontra smjerom. Ko je moj omiljeni klub? Zlati, Zlatići, pozdrav iza tebe. Ma ništa, Dinamo i Arsenal, eto. Malo prije sam otkrio kad su topnici u pitanju. Sušne dvije i više decenije u Premier ligi. Evo, konačno je došlo. Još krov Europe i svijeta i...

od juče. Pa nije to ono sad, kako je se eto nešto zakuktalo i to. Ma ne. Ne može se steći navijačka strast preko noći. Može se samo djeca prave. Ostalo se njeguje, gaj. Od uvijek i za uvijek. Ma ja malo digli rep, ono, pošto smo konačno oživjeli. Niko nas nije pitao kakve su vam muke kad su dobri i onda na kraju uvijek nešto naglo popusti. Ide Arteta.

0: efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Vano Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13. Vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Prekogranični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine normaliziran je nakon što je otvoren novi granični prijelaz kod Gradiške. Zadržavanja pri prelasku granice danas, bar do ovih trenutaka, Bihamk informira, trajala su od 10 do 30 minuta. Evropska unija u Bosni i Hercegovini osudila i saopćila da su zapaljivi komentari političara neprihvatljivi te da ne doprinose stvaranju okruženja povjerenja. Otvaranje graničnog prijelaza Gradiška mora građanima donijeti dobit, a politički akteri imaju odgovornost da se suzdrže od retorike koja izaziva bilo kakve podjele. NATO poručio kako taj vojni savez od Srbije očekuje da bude snaga stabilnosti u regiji Zapadnog Balkana. Prvu zajedničku vojnu vježbu s vojskom Srbije opisao je kao početak novog poglavlja u odnosima dviju strana i poručio da Srbija u nabavi naoružanja treba biti transparentna prema susjedima. Evropska unija postigla je privremeni dogovor o ukidanju uvoznih carina na američku robu. EU će ukinuti carine na američke industrijske proizvode i omogućiti povlašteni pristup američkim poljoprivrednim proizvodima, dok će SAD zadržati carine od 15% na većinu robe iz Evropske unije. U Pekingu razgovarali kineski i ruski predsjednici Xi Jinping i Vladimir Putin. Lideri su raspravljali o uglavnom sukobima na Bliskom istoku. Ruska strana je poručila da Moskva, kaže, može nadoknaditi energetske potrebe Kine, dok Peking je javno poziva na prekid najprije neprijateljstava. Sveobuhvatan prekid vatre od najveće je hitnosti, rekao je Xi Putinu. Na europskim su burzama jutros cijene dionica blago pale jer su ulagači oprezni zbog krize na Bliskom istoku, povišenih cijena nafte i rizika od rasta inflacije i kamatnih stopa. Sport. NBA završnica. New York Knicks jutros poveli 1-0 u finalu istočne konferencije. Svladali na svom parketu Cleveland Cavaliers 115-104, gotovo nakon nestvarnog preokreta. Igrao se i produžetak. Oni su nadoknadili u zadnjoj četvrtini minus 2, 22 i na kraju slavili. Druga utakmica serije na 7 utakmica zakazana je u noći četvrtak na petak u New Yorku.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili za ovu srijedu. Najprije malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme u drugoj polovici dana i večeras s mjestimice slabim lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura između 20 i 26 Celzijevih.
1: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
3: Hit Music Station.
4: Yeah! 13.13. Dobar dan. Idemo dalje kroz popodnevni program na valovima ORV-a.
5: Još jedan gradski kauboj.
4: A sa nastavku popodnevnog programa do 19 sati bit će tajči.
5: I žene u mrak odhodi, a onda sam te video. U glavu krv se sjurila, izgledaš tako ne.
4: Naravno na plus 20, svima želim ugodno lijepo ovo popodne. Ja vam garantiram dobru mjuzu.
5: Bezobrazno su zelene, tvoje oči nevine, hoće da me promene.
4: Svakako ostanite na istim valnim duljinama, a svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj popodnevni dio dana.
5: Što nikom nije na svetu dom, pa štedi preko noći je pošlo za rukom.
4: Rekao bih, dobrodošli.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

13 sati i 27 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u Vranduku, općina Zenica. Također do 14.30 radarska u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Do 14 sati radarska u Moševcu, općina Maglaj. Do 14.30 u Mravićima, općina Dobojug. Sve do 16 sati radarska u Donjim Bakićima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

do 14 sati radarska na cesti Zvornik Priboj, od 14 do 15 na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 14 sati radarska na cesti Cerik Dubrave Bukvik. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Služate Radio Valentino.
5: 100% vaš radio.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Maxi Oraš je objavljuje natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo, jedan izvršitelj; kadrovska evidencija, jedan izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44, Orašje, ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maxioras.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 8 03.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu,
0: te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Bivši radnici Krivaje iz Zavidovića danas su se okupili ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje traže da se konačno riješi njihov status. Poručuju da su na ovo okupljanje primorani zbog sporosti institucija i izostanka konkretnih poteza nadležni, odnosno izostanka komunikacije. Njihovi zahtjevi se odnose na neuvezani radni staž, neisplaćena potraživanja i neriješen status stotina radnika koji su ostali bez osnovne egzistencije. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine se oglasila danas povodom, kako je navedeno, pogrešne interpretacije u pojedinim medijima vezano za granični prijelaz Gradiška. Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prijelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prijelaz Gradiška na novu lokaciju. Ovo je moralo biti urađeno uslijed oštećenja mosta na rijeci Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba, navodi se u priopćenju. Bivša ministrica pravosuđa Republike Hrvatske Vesna Škare Ožbolt komentirala je ubojstvo Luke Milovca u Drnišu, posebno se osvrnuvši na ulogu pravosuđa u takvim tragičnim slučajevima. Uspoređujući tragediju koja je ovih dana potresla Drniš i slučaj iz 2008. godine kada je ubijena Ivana Hodak, tadašnja vlast je ekspresno smijenila i ministra unutarnjih poslova, ministricu pravosuđa, ravnatelja policije. Govoreći o slučaju iz 2008. godine, kaže, tada je istu večer premijer smijenio dva ministra i šefa policije. Tu uopće nije bilo nikakve dileme. Dogodilo se strašno ubojstvo u resoru koji su oni obavljali. To je stvar političke odgovornosti, rekla je Škare Ožbolt. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u službenom posjetu Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. svibnja ove godine na poziv predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga, priopćeno je iz predsjedništva Srbije. Vučić je na konferenciji za novinare 16. svibnja najavio da će uskoro putovati u Kinu, poručivši da taj put smatra krunom svoje karijere, jer predsjedniku Xi Jinpingu odlazi nakon predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i Rusije Vladimira Putina. Litvanija je danas izdala upozorenje na zračnu opasnost nakon što je dron narušio zračni prostor te zemlje, članice NATO-a i Europske unije. Zbog incidenta je privremeno obustavljen saobraćaj na aerodromu u Vilniusu, kao i željeznički saobraćaj u regiji glavnog grada. Škole i vrtići dobili su uputu da djeca premjeste se u skloništa.
1: Sport.
0: Sve je spremno za krunidbu novog vladara u drugom po snazi europskom klubskom takmičenju. Večeras s početkom u 21 sat na stadionu Bešiktaša u Istanbulu u finalu Europske lige sastat će se njemački Freiburg i engleska Aston Villa. Veliko final.

0: Finale Evropske lige donosi nam okršaj dvije ekipe koje su u svojim fantastičnim igrama ove sezone apsolutno zaslužile da se bore za titulu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Na istoku Bosne će biti više oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 26, na jugu zemlje do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog kanala.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bivši radnici Krivaje iz Zavidovića danas se okupili ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje traže da se konačno riješi njihov status. Poručuju da su na ovo okupljanje primorani zbog sporosti institucija i izostanka konkretnih poteza nadležni, odnosno izostanka komunikacije. Njihovi zahtjevi se odnose na neuvezani radni staž, neisplaćena potraživanja i neriješen status stotina radnika koji su ostali bez osnovne egzistencije. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine se oglasila danas povodom, kako je navedeno, pogrešnih interpretacija u pojedinim medijima vezano za granični prijelaz Gradiška. Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prijelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prijelaz Gradiška na novu lokaciju. Ovo je moralo biti urađeno usled oštećenja mosta na rijeci Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba, navodi se u priopćenju. Bivša ministrica pravosuđa Republike Hrvatske Vesna Škare-Ožbolt komentirala je ubojstvo Luke Milovca u Drnišu, posebno se osvrnuvši na ulogu pravosuđa u takvim tragičnim slučajevima. Uspoređujući tragediju koja je ovih dana potresla Drniš i slučaj iz 2008. godine kada je ubijena Ivana Hodak, tadašnja vlast je ekspresno smijenila i ministra unutarnjih poslova, ministricu pravosuđa, ravnatelja policije. Govoreći o slučaju iz 2008. godine kaže, tada je istu večer premijer smijenio dva ministra i šefa policije. Tu uopće nije bilo nikakve dileme, dogodilo se strašno ubojstvo u resoru koji su oni obavljali. To je stvar političke odgovornosti, rekla je Škare Ožbolt. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u službenom posjetu Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. svibnja ove godine na poziv predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga, priopćeno je iz predsjedništva Srbije. Vučić je na konferenciji za novinare 16. svibnja najavio da će uskoro putovati u Kinu, poručivši da taj put smatra krunom svoje karijere, jer predsjedniku Xi Jinpingu odlazi nakon predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i Rusije Vladimira Putina. Litvanija je danas izdala upozorenje na zračnu opasnost nakon što je dron narušio zračni prostor te zemlje, članice NATO-a i Europske unije. Zbog incidenta je privremeno obustavljen saobraćaj na aerodromu u Vilniusu, kao i željeznički saobraćaj u regiji glavnog grada. Škole i vrtići dobili su uputu da djecu premjeste u skloništa.
1: Sport.
0: Sve je spremno za krunidbu novog vladara u drugom po snazi evropskom klubskom takmičenju. Večeras s početkom u 21 sat na stadionu Bešiktaša u Istanbulu, u finalu Evropske lige će se sastati njemački Freiburg i engleska Aston Villa. Veliko finale Evropske lige donosi nam okušaj dvije ekipe koje su svojim fantastičnim igrama ove sezone apsolutno zaslužile da se bore za titulu.

0: danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Na istoku Bosne će biti više oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 26, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: really easily. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

15 sati i 30 minuta, slušate popodnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18.30 radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 16 sati radarska u Donjim Bakićima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 16 sati i 45 minuta radarska kontrola u ulici Husinskih rudara u

do 16 sati, radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 17 sati, radarska u Snježnici, općina Teočak. Do 16 sati, radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Maxi Oraš je objavljuje natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršitelj, kadrovska evidencija 1 izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Bosna i Hercegovina pridružila se novoj međunarodnoj koaliciji za hitno suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama na globalnom nivou. Priopćili su Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Britanska ambasada u Sarajevu. Koalicija je predstavljena danas na konferenciji o globalnim partnerstvima u Londonu, a okuplja 8 zemalja: Ujedinjeno Kraljevstvo, Bosnu i Hercegovinu, Australiju, Južnu Afriku, Brazil, Maroko, Španjolsku i Jamajku. Načelnik Odžaka Anes Osmanović je reagirao nakon što je privremeni granični prijelaz u Gradišci u kratkom roku dobio dozvolu za promet svih vrsta roba, upozorivši da granični prijelaz Svilaj ni 5 godina nakon otvaranja nema isti status. Osmanović je izrazio nezadovoljstvo načinom na koji institucije tretiraju granični prijelaz Svilaj, navodeći da privreda istočnog i sjevernog dijela Bosne i Hercegovine, posebno Posavine, trpi posljedice dugogodišnjeg administrativnog čekanja. Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici danas donio je jednoglasnu odluku o imenovanju Vijeća Ustavnog suda za razdoblje od 24 tjedna ili do izbora barem jednog novog suca, s obzirom da sud trenutno radi s 10 od ukupno 13 sudaca. Odluka je donesena jednoglasno i predstavlja napor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske da, unatoč tome što Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu, osiguraju jamstvo poštovanja i primjene Ustava te zaštitu ustavnih prava građana, stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić. Izraelski parlament je odobrio prijedlog zakona o vlastitom raspuštanju, što bi moglo ubrzati održavanje narednih izbora za nekoliko tjedana. Ankete pokazuju da bi premijer Netanjahu na njima mogao izgubiti većinu. Datum izbora još nije određen. Prijedlog sada ide u odbor gdje bi trebao biti dogovoren termin glasanja, a zatim se vraća na konačno odobrenje. Treće glasanje zahtijeva podršku najmanje 61 od 120 zastupnika Kneseta.
1: Sport.
0: Nogometni klub Juventus odlučio je novčano kazniti Dušana Vlaovića i Manuela Locatellija nakon žestoke svađe tijekom prvenstvene utakmice protiv Fiorentine, prenosi Gazeta dello Sport. Torinski velikan doživio je bolan domaći poraz od Fiorentine rezultatom 2-0, čime je ozbiljno zakomplicirao borbu za plasman u Ligu prvaka pred posljednje kolo Serije A. Incident između kapetana Juventusa i srbijanskog napadača dogodio se pred više od 41.000 gledatelja na Allianz Areni.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 14. Najviša dnevna između 18 i 24, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

od 17 do 18 sati Radarska u ulici Kulina Bana, još jedna Radarska u Tuzli. Do 17 sati Radarska u Snježnici, općina Teočak.

Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Alphard, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bosna i Hercegovina pridružila se novoj međunarodnoj koaliciji za hitno suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama na globalnom nivou. Priopćili su Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Britanska ambasada u Sarajevu. Koalicija je predstavljena danas na konferenciji o globalnim partnerstvima u Londonu, a okuplja 8 zemalja. Ujedinjeno Kraljevstvo, Bosnu i Hercegovinu, Australiju, Južnu Afriku, Brazil, Maroko, Španjolsku i Jamajku. Načelnik Odžaka Anes Osmanović je reagirao nakon što je privremeni granični prijelaz u Gradišti u kratkom roku dobio dozvolu za promet svih vrsta roba, upozorivši da granični prijelaz Svilaj ni 5 godina nakon otvaranja nema isti status. Osmanović je izrazio nezadovoljstvo načinom na koji institucije tretiraju granični prijelaz za Svilaj, navodeći da privreda istočnog i sjevernog dijela Bosne i Hercegovine, posebno Posavine, trpi posljedice dugogodišnjeg administrativnog čekanja. Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj danas donio je jednoglasnu odluku o imenovanju vijeća Ustavnog suda za razdoblje od 24 tjedna ili do izbora barem jednog novog suca, s obzirom da sud trenutno radi s 10 od ukupno 13 sudaca. Odluka je donesena jednoglasno i predstavlja napor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske da, unatoč tome što Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu, osiguraju jamstvo poštovanja i primjene Ustava te zaštitu ustavnih prava građana, stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić. Izraelski parlament je odobrio prijedlog zakona o vlastitom raspuštanju, što bi moglo ubrzati održavanje narednih izbora za nekoliko tjedana. Ankete pokazuju da bi premijer Netanjahu na njima mogao izgubiti većinu. Datum izbora još nije određen. Prijedlog sada ide u odbor, gdje bi trebao biti dogovoren termin glasanja, a zatim se vraća na konačno odobrenje. Treće glasanje zahtijeva podršku najmanje 61 od 120 zastupnika Kneseta.
1: Sport.
0: Nogometni klub Juventus odlučio je novčano kazniti Dušana Vlahovića i Manuela Locatellija nakon žestoke svađe tijekom prvenstvene utakmice protiv Fiorentine, prenosi Gazeta dello Sport. Torinski velikan doživio je bolan domaći poraz od Fiorentine rezultatom 2-0, čime je ozbiljno zakomplicirao borbu za plasman u Ligu prvaka pred posljednje kolo Serije A. Incident između kapetana Juventusa i srbijanskog napadača dogodio se pred više od 41

0: tisuće gledatelja na Allianz Areni.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 14. Najviša dnevna između 18 i 24, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

17 sati i 28 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Sve do 21 sat 30 minuta radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 18.30 radarska u Tater Budžaku, općina Žepče.

do 18 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18.30 Radarska u mjestu Brane, općina Teočak. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 10 do 30 minuta. Osjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želim sretan put.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection. Exa.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9 i 105.5 MHz.

0: opozície na predstojećim izborima. Na narednom sastanku 31.5. ove godine, kako je rečeno, bit će priopćeni zajednički kandidati za pojedinačne funkcije na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Kantonalni sud u Sarajevu proglasio je krivim 12 optuženih u predmetu Profit zbog sticanja protivpravne imovinske koristi u iznosu od gotovo 29 milijuna konvertibilnih maraka. Sud im je proglasio krivim za organizirani kriminal povezan s krivičnim djelima prevare u privrednom poslovanju, pranja novca, prevare te zlouporabe položaja ili ovlasti. Istovremeno im je oduzeta i nelegalno stečena imovina. Općinski sud u Šibeniku priopćio je da je slučaj iz 2023. godine protiv Kristijana Aleksića, koji je u subotu u Drnišu ubio mladića, dugo čekao na red zbog velikog broja zaostataka i manjka sudaca, a tužiteljstvo je tražilo kaznu od godine dana i takvi su se slučajevi rješavali po redoslijedu dolaska. Izražavajući duboko žaljenje zbog tragičnog događaja u kojem je izgubljen mladi život, sa šibenskog suda podsjećaju da je optužnica protiv Aleksića zbog ilegalnog oružja podignuta u rujnu 2023. godine i potvrđena u studenome iste godine. Nakon odlaska proruskog Viktora Orbana, Mađarska i Poljska nastoje obnoviti diplomatski utjecaj Srednje Europe. Mađarska ne samo da želi oživjeti Višegradsku skupinu kao važan čimbenik u diplomaciji Europske unije, nego razmatra i njezino moguće proširenje na Austriju, Rumunjsku i zemlje Zapadnog Balkana, izjavio je danas mađarski premijer Peter Mađar. Višegradsku skupinu trenutačno čine Mađarska, Poljska, Slovačka i Češka.
1: Sport.
0: Egipatska zvijezda Mohamed Salah ovog ljeta završava svoju veliku eru u dresu Liverpoola nakon 8 godina provedenih na Anfieldu. Iako ima ugovor do ljeta iduće godine, Salah je prema navodima medija još prije 2 mjeseca postigao dogovor s Liverpoolom o sporazumnom raskidu suradnje, što znači da će klub napustiti kao slobodan igrač. Mjesecima se činilo da je odlazak u Saudijsku Arabiju gotovo sigurna stvar. Brojni klubovi iz tamošnje lige bili su spremni ponuditi ogromne ugovore kako bi doveli jednog od najboljih nogometaša svijeta, ali je sada došlo do velikog preokreta. Prema pisanju turskih i dijela engleskih medija, Salah želi ostati u evropskom nogometu i još uvijek igrati na najvišem nivou. Kao glavni favorit za njegov potpis sada se izdvaja Fenerbahče, koji želi napraviti spektakularan transfer ovog ljeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 14. Najviša dnevna između 18 i 24, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: I završili smo što se tiče domaće i strane zabavne. A od sada pa nadalje slušamo folk i narodnu. Vi ako imate glazbenu želju, napišite SMS poruku na broj 063422126. Naravno, putem Vibera. Svima želim ugodno i lijepo ovo predvečerje. Svakako, ostanite na istim valnim duljinama.
3: Radio Amor. $25 gift. I've been there.

A nadam se da smo dobro počeli sa ovim izdanjem folk i narodne glazbe, pjesme. Pitamo vaše SMS poruke, a počeli ste brzo da pišete. Pozdrav za jednog momka iz Beograda od Jelene Kojić iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine. Može li pjesmica Suzane Jovanović, Rođeni u pravo vrijeme? Bravo Jelena! Ona u Crnjelovu, on u Beogradu. Kaže pozdrav od Begana, da li može Adnan Zenunović, Ovo je moja zemlja. Pokušat ćemo Beže. Lijep pozdrav iz dijaspore, može li od Hakava, Ovo je moj grad, hvala. Trebao bi to da nađem. A naša slušateljka Slavonka iz Slavonije kaže, može li nešto od Mirze Šuta? Može. Vi svakako ostanite na istim valnim duljinama, šaljite nam vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ostanite na istim valnim duljinama, slušamo Mirzu. Šut. U dobru i zlu.

Slušamo u nastavku također dobru pjesmicu Vrijediš za hiljadu, a pjeva je Hazre. Vrijediš za hiljadu.

Kaže, pozdrav vama u studiju, pjesma Ako može od Zorana Kalezića, Stan mladosti, stani, stani. Pozdrav od Dragane iz Županje. Ode mladost. Dobro, ono, i treća dob zna da bude lijepa, jel? Tako kažu.

Dobar dan i pozdrav svima, tebi Tajči također i Goranu želim brz oporavak, kako može pjesma Bosanac, hvala unaprijed, vjerna slušateljka. Kaže, pa sad si čitao Bosanac, onda nešto od Bajne gude. Dobro.

19 sati i 1 minut je poštovani slušatelji i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 2. Sa vama u 13 sati do sada bio je Tajči, ja vam želim ugodnu i lijepu večer, svakako na valovima ORV-a, a u nastavku sa vama će biti kolega DJ Toja. Ja sam sa vama ponovno sutra od 7 sati u jutarnjem programu. Svako dobro i do slušanja.

Znak da počinjemo sa još jednim noćnim programom na ORV radiju. Dragi slušalci, dragi prijatelji, dobro večer. Evo, obzirom da je noćni program, iako je još dan. Sunce nam je danas onako lepo prijate uz neki blagi vjetrić koji nam onako prija i paše i nije baš ono vruće i prevruće kao što će biti na ljeto vjerovatno. Ali ovo je pravo vrijeme, proljetno, jeli, onako ugodno prijatnih do 20 stepeni Celzijusevi. Dakle, večera se družimo, srijeda je večer i na ORV-u je DJ Toja, to već znate kako radimo. Vaše poruke nam već od sada možete slati na naš dobro poznati Viber broj 063-422-126 ili na Instagram DJ Toja. Sve to 20 sati i ide u program. Dobra muzika, malo priče, jest jednako najbolji provodi večeras putem ORV-a. Dobra žurka je večeras, kako kažu mnogi, jeli? Jedva čekamo srijedu, to ja da partijam uz tebe. Eto, dobro, evo je, tu je srijeda i taman onako na pola radne sedmice smo, kako ja to volim da kažem, i tamo malo dobacim dobre energije, dobrim zvukom, dobrom muzikom, vašim porukama. Sve ćemo to lijepo da objedinimo od 20 sati u program i trajat ćemo i noćas do 23 sata, zato i večeras predlog da budete uz ORV radio, da nigdje

Jednom podsjećanje na Viber broj koji glasi na 063-422-126 ili na moj Instagram, pišite da je to ja u DM, sve ćemo da kažem, čitamo od 20 sati i u program direktno. Stoga, malo ćemo laganije da započnemo večeras, odnosno kažem još da je ovako dan, da nam još onako grije sunce ovdje u našim predjelima, nadam se da i kod vas lijepo vrijeme, a ako možda nije nekim slučajem, ne znam, popravljajte raspoloženje uz ORV radio. Ajde malo noviteta da ovako ispuštamo, laganijeg ritma pa ćemo da gasamo, da ubrzavamo. Još jednom, dobro nam došli u noćni program sa Tojom na ORV-u.

0: Vás, dragi slušalci, je bio Dženan Lunčarević i pjesma Daleko. Ajde, još ćemo malo da ostanemo u ovom laganijem ritmu, pa ćemo da ubrzavamo svakako kako nam bude padao mrak, kako nam bude tekla noć. Pravit ćemo dobro žurku i noća stoje definitivno ORV Radio i DJ Toja za vas. Čekamo, kažem, i tvoju poruku na naš broj 063-422-126.
1: Najveći snovi.
0: Kaže ovako jedan duet Andrejane i Dejana Kostića, E75, dobro popularni, poznati.
1: Najveće ljubavi kada
0: E75, gdje su mnogi putovali ka dragim ljudima, familiji, vraćali se u rodne krajeve, putovali u daleki svijet i recipročno. Ajde ovako, jedan E75 za sve moje drage vozače. Danas, večeras na...

dobro, ima vjerojatno i oni koji možda putuju sa posla ili tek na posao, ne znam u kojoj ste smjeni danas vi. Prva, druga, treća, pa po gasu. Sve jedno, nebitno je, bitno je to da ste uz ORB radio i da slušate noćni program sa DJ Tojom. Ja sam tu za vas do 23, tako da iako radite, iako odmarate, svakako uživajte uz naš noćni program. Naravno, pozdravit ćemo sve ljude na točkovima koji se voze, koji jeli putuju, koji putuju, naravno, jeli, ne znam gdje, ali znam jedno da putujete u ORB radio. Ajde ovako malo i Marine Visković slušamo u noćnom programu. Ja ću iskoristiti priliku da ovako u 19.30 pozdravim prijatelje našeg noćnog programa. To je restoran Kutak Županja i naši novi prijatelji Maslić Profili. Pozdravljamo naše drage prijatelje iz Doboja, a koji su rasprostranjeni širom

A tu sam ja, ljudi, a vi gdje ste, svakako kažem, javite mi. I lagano, krenuli smo već malo u taj, pa blagi gas. Nismo, ajde, do kraja dodali papučicu, ali već smo negdje tu na pola gasa i već je krenulo to zagrijavanje. Obzirom da na sunce onako zalazi prijatno, lijepo vrijeme, 15-18 stepeni, ta je neka razdaljina Celzijusa. Kako gdje, jeli? U gradu vašem kako je? Raspoloženje mislim da je dobro, obzirom da je vrijeme lijepo, da nema onog tmurnog vremena kiše. Ovo mi je nekako najljepše godišnje doba, barem meni. Nije ni puno vruće, a

slušate noćni program ORV Radija. Jeste, dobro! Ajmo, nakon prijavičke malo nam da slušamo i Nučija. Kažem, slušat ćemo i nove pjesme koje su izašle juče. Prije još toga malo ovih starijih od Nučija pjesama. 19.53, ljudi moji, poruke nam i dalje stižu.

bilo putem frekvencija ili putem našeg streama valentinobh.com. Onako 100% bez prekida, jeli? A i svakako svi vi koji ste ovdje u okolini našoj.

20 sati, je li vreme da polako, ajde, već idemo, jao, jao, jao. Hvala puno na lijepim riječima, ajde, ovo neću da čitam u program, nije to baš prikladno, ali svakako hvala. Pozdrav DJ Toja, može li, molim te, Barbara Bobak, prelazim na žene ili Teja Teirović, saga po, može, bit će to svakako. Pozdrav za DJ Toju, može li Topovska od Bube i veliki pozdrav od ekipe koja uživa uz noćni program ORV-a, hvala puno. Kaže, pozdrav za jednog momka u Beogradu od Jelene, može li pjesma Ivana Krunić, Gospodin? A, može. Pozdrav najjačem DJ-u, pozdrav taksiste iz Tuzle, LD, može li Aleksandra Prijović, Placebo? Može, pozdrav iz Županje, može li od Žale Brata, Mlada i Luda, pozdrav iz... Pozdrav od Župarića, hvala. Pozdrav, može li Tsunami Violet, pozdrav iz Bijeljine, hvala puno, pozdrav za Bijeljinu. Pozdrav iz Slavonije od dva vozača Malo jača. Ako može, od druga Keme Malovčića, Car ljubavi. Može, ali malo kasnije. Moramo sada da navozamo novih pjesama. Kaže, Teja Teirović, dominantna pjesma, da li može, i pozdrav od tri plavuše iz Tuzle. Wow, hvala, pozdrav za plavuše puta tri Tuzla.

kaže pozdrav iz Gradačca za DJ Toju Legendu i mi te slušamo i uživamo uz muziku. Hvala puno. 063, dakle 422-126, evo one koji ne znaju broj, kako nam pisati, uključiti se sa nama u tekstualni program poruka ili na Instagram.

Popoviću nastavku kaže Limit. Slušamo i ovu stvar Limiti. Može li omiljena bivša Maja Berović i pozdrav za DJ Toju od dvije drugarice iz Bijeljine. Hvala puno. Pozdrav ide i za vas nasad. Ajmo. Veliki pozdrav iz Tuzle za DJ Toju i

Dobro, mi smo tu za vas dalje, ljudi moji, imamo i dalje poruka, veliki pozdrav za DJ Toju i ORV Radio, hvala puno, veliki pozdrav iz Bijeljine za tebe Toja i mi te večera slušamo i uživamo uz ORV Radio, hvala puno. Zatim pozdrav iz Đakova za najboljeg Toju i za tvoj kolegu Hrvoju, hvala, evo pozdravljamo kolegu Hrvoju, ne znam ko je ovo u potpisu, ali hvala svakako jeli za lijepe riječi ljudi moji, dalje nam se javljate, kažem pišite svoje predloge na 063-422-126 ili na Instagramu me nađite i pronađite nalog djtoja i svakako i tamo iz DM-a čitamo, kažem, sve u program. Ajmo da sviramo dvije pjesme pa ćemo da čitamo i ostale pristigle poruke. Slušamo nastavku novog Nućija premijerno kontra smerom, kaže kontra

Panamerom, vozim Panamerom, jao, slušaj ovu stvar, novi nući. Pozdrav za DJ Toja od Mladena, može li pjesma SOS, Džala brat, može bit će i to. Pozdrav za najzabavnijeg DJ-a, može li nešto od Džala?

Dobro, dobro, ko se vozi u čemu, ne znam, jedno je bitno, a to je da budete uz noćni program ORB radija i tek se sad nekako onako pale svi motori od 20.35 kao i obično, jeli, u prime time ste i vi sa nama. Veče je to ja, pozdrav za moj Miloševac, ako može pjesma Miloš Bojanić, Oči zelene. Biće i to. Pozdrav za mog druga Elvedina. Pozdrav Elvedine, legendo. Kaže, putujemo iz Tuzle za Živinice. E, to je to. Pozdravit ću cijelu ekipu, jel, koja je večeras bila na... Koja je večeras bila na... Treningu, jel, dobro. Sikerez, legendo, pozdrav za mog drugara sa rijeke Save. Brat Veljko. Doću na pivu, doću na pivu.

0: Pritisni na play i uživaj uz ORV.
1: Slušajte noćni program ORV radija.
2: Dobro dan, dragi prijatelji, dragi slušalci. Uživajte uz ORV radio i DJ-toju. Ja ću još jednom pozdraviti večeras specijalnu ekipu, jeli? Specijalno pozdrav za ekipu koja lagano plovi rijekom Savom i sluša ORV radio. To je ta prava kombinacija. E, voda, piva i...

gdje si vuče legendo sistema cijelog. Vuk je zadužen samo za najbolje stvari, je. Vuk je logistika, je. 20.45, pozdrav i od nas iz Modriće, MD, vjerovatno je Modrića, evo. Ja ću pozdraviti iz MD sa DJ Toju i za slušalca ORB radija, pa vjerovatno je to Modrića, ako se... Ako sam dobro skontao. Ide gas, ljudi moji, slušate ORB radio i noćni program. Tako sve do 23.

ide i Tati Ruću čeras nova. Friško, svježe, kaže Bonita, koja je onako nekako se izdvojila odmah na početku i tako i dalje. Gori trending, prva je u trendingu. Peja Pirović i pjesma Bonita. Kaže, Desi Kralju, veliki pozdrav od Pajsera za Vedu šefa Jervina Macana. Pjesma od Davora Ustaj sine i pozdrav iz Gradača, i pozdrav za gradačačku policiju. Evo, pozdrav ću ja večeras sve ljude u uniformi. Da uvek zna se ko je boss. Ajmo! Uzana pod vodatno telo kao boss. Si, Bonita, si, reci. Ide gas večeras, OR radio, uži.

kaže, pozdrav za tebe iz Jarmine i može li pjesma od Zorane Glumica. Pozdrav iz Tuzle za DJ tvoju najboljeg i za ORV radio. Hvala. Hvala puno, Tuzla. Danas, odnosno večeras, širom regiona se sluša ORV radio. I neka tako i ostane, ljudi moji, uživajte uz vaš omiljeni ORV radio i najbolji noćni program, tako kažu mnogi. Srijeda je 21 sat i 15 minuta. I samo najbolje večeras na playlisti ORV radija. Milica Jokić.

0: Европе. Ночный программ ОРВ Радио.
1: Još gotovo nije, ljudi moji, u 23. gotovo, a vi nam i dalje javljate svoje predloge za muzičke na Viber broj 063-422-126. Kaže, veče, može li od MC Janka, brate moj? Može i to, bit će. Zatim, pozdrav iz Bijeljine za DJ Toju i najbolji ORV radio. Hvala puno, evo, dosta nam poruka, ljudi, stiže večeras iz Bijeljine, iz Tuzle, iz Brčkog i naravno iz ostalih gradova gdje se večera sluša ORV radio putem frekvencija, putem streama valentinobh.com. 21.23, uživajte i dalje uz noćni program ORV radija. Ajde ovako.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt, ekskluzivnu salu za vjenčanje.

dam. Pozdrav, može li pjesma od Džeja Niz reku života za društvo iz Tuzle? Wow. Niz reku života plovim kao... Znam, to može bit će. Ajde, pozdravit ćemo Tuzlu. Kaže, može li ova mačka do mene? Pozdrav za DJ Toju i najbolji ORV. Hvala.

moji dalje grmimo večeras, grmimo. Pozdrav iz Arta za društvo, pjesma Goga Sekulić, Semafor. Večeras mijenjamo boje ko semafor. Pozdrav za tebe, to je, i pozdrav za Pajsera i njegovu ekipu od djevojaka iz Onašja. Gdje se Pajser trenutno nalazi, to je pjesma po tvom izboru. Ne znam, brate, ja znam gdje sam ja, a jeste vi ljudi koji slušate, to ne mogu nikako da znam ni saznam. Šta mogu da saznam? To je da nas večeras sluša na streamu preko 5000 ljudi. A na frekvenciji to ne možemo da izmjerimo, a tu je još skoro, pa možda i više od duplo toliko. E, to je taj ORV radio i noćni program koji grmi, jeli, svake srijede uz DJ Toju. 22.02. Vrijeme je polako, ljudi, ajde posle Goge Sekulić i ove pjesme Gaćice da malo svratimo u emisiju Kafansko veče i da od tamo slušamo prepjevani hitova. 063-422-126 Viber poruke ili Instagram djtoja, pišite mi u direkt ili u DM kako želite. Sve ćemo da prenesemo u program.

0: Može li konobar kod DJ kabine?
1: Zovi ga! Zovi konobara, volim te! Osušila nam se usta ovdje koliko pričamo. Pozdrav za društvo sa Benzinske i specijalno za Mirka, pjesma Crna ženo. Može li nešto od Mirka Plavšića da pustiš DJ Toja i veliki pozdrav za tebe iz okoline Bjeljine? Može!

Jao, rekao sam sad kaponski hitovi ide u nastavku programa, ljudi. Uz vaše poruke koje naravno paralelno čitam u program, pozdrav za vas i pobjegao bi od ljubavi. Pozdrav ORV ekipi, pozdrav za najljepšeg dečka iz Bukove Grede, ako može pjesma Gdje god krenem tebi idem. Zatim pozdrav za sve u studiju, može li pozdrav za Danila Tanasića iz Modriče, moga kolegu, može li pjesma Mile Kitić, Dva drugara. Biće i to, pozdrav. Slušaj ovako, slušaj dalje ovako.

profili DOO, metalna rješenja za vaše ideje. Dakle, za sve vaše metalne ideje, tu je Maslić DOO, izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lima fasada. A najbolji primjer kako su to sve lijepo oni pripremili i uradili jeste na objektu Valentino Dreams, gdje su odradili cjelokupan onako metalni dio što se tiče svih ograda, kapija i svih onih propratnih metalnih i željeznih materijala. Ja se ne dam zbuniti, nemoj misliti da ću se zbuniti. Ja se ne mogu nikad zbuniti. Dakle, naši prijatelji Maslić profil.

od Angelita i svim slušateljima ORV radija. Hvala puno. Pozdrav za DJ Tolju iz Brčkog i mi smo večeras uz tebe i ludilo je večeras na ORV-u. A mora biti, kako drugačije da bude. Kod nas je uvijek ludo i nezaboravno. Ajmo dalje ljudi, gasiramo sa hitovima. 20

Že pozdrav DJ iz Rijeke, živ bio, pjesme su tip top. Hvala puno, pozdravit ćemo večeras evo i Rijeku. Slušamo se skoro u cijeloj Hrvatskoj. Pozdrav za Rijeku, za Crkvenicu, za sve gradove gdje se večeras sluša noćni program ORV radija.

si ova pjesma Mjesečina. Kaže ovako: dobro veče, pozdrav za sve slušaoci i goste u Artu, može li pjesma od Asima Bajrića Ajso Mori Ajso? Nemam to. Hoće li biti pjesma Dva drugara? Biće, kralju moj, ostani uz ORV. Pustit ćemo i tu pjesmu od Mije.